0: Учим казахский язык легко.
1: Түсіндім? Поняла. Түсіндім? Келістік. Поняла? Договорились. Түсіндім? Поняла. Келістік? Договорились. Түсіндім? Келістік. Түсіндім? Поняла. Келістік? Договорились. Түсіндім? Келістік.
0: Учим казахский язык

0: Учим казахский язык легко.
1: Цындым, поняла. Цындым, келістік. Поняла, договорились. Цындым, поняла. Келістік, договорились. Цындым, келістік. Цындым, поняла. Келістік, договорились. Цындым, келістік.
0: Учим казахский язык